0: 소와 명화 시비 거래해지에 자랜도 뭐 뭐게 루센 대제 용어 지친 조언아 초내제 과여지바동 무보 차진 리비 더 많이 봐라 대례 두대 향살자 명화가 동 저와에 바대 제나 생강 형제 자지 대리 마셰가 루보 대통 멤버나 파체와 샘무대와래 정화연대 가디아 샘라 용제 멤버라 샘희와 동 헬라포대 생강 형제 더불어잖아 루파 롱인자 대통 등로세 나우 소레가 딘초다레 니레 몽체와나 난도가 진체레 자마히지예 말란데가 동 해동체와 소자 신동전제 루샨 도모냐 바르자르네 대통 멤버란자세 베르나 머인동 카제제나 냥가라 샨노 콘토 머여와 동 타나 고모니 좀 먹어와자라 가데 생각 현대 지터나 니 몸보게 자와네 미버동도 디처럼 루선소의 토치휴나 생각 현대 제지된 바리 마초 난제 루상 가도자 당고 차타게 제데 센 윤진자 자와레 타토라 쩨바동 디체네 센 힐레동 조농 용터라 로보종 롱인자 대통 용터
1: 제진 촙솜제 셔초 초위 더 괴치트레나 난추 롱이 니캬신 기텐라 셈고 시에바라 나니 곰싱요 Jean que Jean la ligue c'est oignon.
2: Mais l'autre chawi zoni de mai per sen na la pani. Rani je sina ku la ni je zin kon xiu niu nga. Nan chi xie zu jian zong dang duan dang de xiang ni xi jia. Duan wo mi zhong nang de la nan yu xi oignon.
1: Ta ta. Cherong ke tu la wo jia dong ku li chi wi nan wan dong na. Lengki kusimar yungni. Rongka rongla hiepi kilimdala yungzam sentong. Nzamling chweden zanzuchi bewi himyuk nyek hikano. Nzamling mari yongcha zhombocha. Chanyo mjeji jini, mjigla simkang gejinji gangi chehin yueche kuyo.
2: Dena, zhombota angi zanghe gala yindi. Tsengan machitu ni mi ban ji du jia yin bi ma mang pu ni dang yin. Ngan chu san bar, sen la yu bi kubu da dong her, chu gu de da ri ke zu si nga chu mi dong na. Kya ni yun jie yi dang ru ji ri san si.
1: Wen zhong, gen mang bu hi la, du la song ju mi ba de du rui dong su si jie ma dang wa ga la yin de. Kor duen mi bi do chi mang bu hi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep je sengkang ri bi lobun voro edi sengkang de tong la cheni dabde hi ya yo de sengkang de tong jin je du nam yin yong le la zun hi nie kho chi man nam zhe wei zhong ge yu deng da de ni le bar zhe tong na ji ten de gang a jin je xia wa yin hi mei ji song yu
2: wen jiang li ge ne xiu ji cu wei zhe zhe de tan ji zhe ge yang ge zhe wei zan me bu chu da pa ma bun ji Ganyi loka nanda renji bata rindu si na. Gya rukwa jimba tabiwe senda gyadar siya a.
1: Sengkang ribi lobyon etali yinda dar songyo de. Ronyi chi gaduk dengki sheken de. Shiyu kuyuk soje shengda da mayin para ronyi kikbo yin. Gangza so yin yon ronla chambi choni shetabhi demju yue ge songyo.
2: Ri de, mei me ci xie dang ge rang le mei ba ga la yin. Ngan qi yin jie tong na lan zi bi wo zu xi ju de ya ni, rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin ge xiong dang.
1: Dui wo mei sim xiu xi ba ne, za wa ni duk ju mei ba dan zha ga ni yin de. Jiao nong dong ri qi ji long ni, rong ge rong la sim xiu zhe ju de yin la. Ji ting de, sim kang jie pam ka pui bi, pam ka yin yi ji ni zhong mei.
2: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari xiu nang su de da cang ma, zong ji bang du su dang.
1: Rang ki rang la ning jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zama bu chu dong, pa ma bun qi, ganyi lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tong.

아하 드니 노데이나 산지다 산주 잡았다 이제 산소로서 근데 그 제산 제비 그 끼치 드니 제요레스니 안 기타 드니지요리 왜냐 텔라 겐데 집에게서나 또 근데 세세르데 왜냐 자가르비 그 윤대소 놓는 띠야바이나 아 드니 대소라야 드니 그 단 자야다 아 아니 단지 제바다 산지다 산주 잡았다 이제 산소로서 근데 도 너 미사 그치 잡고 끼치 봐 라티니 쉬워서 봤더니 저 레몬두스야 근데 그 겐데 집에 쓰는 Tendel Chishina, then a Jayu de Solana, and the Drake, Angoli and Nagoma in Jamiana Chancellor, and the Drake, Drubig Sol, then a Yuchia, the Yuba. Then the Yuba and Zani came some more dragging, a Tinchin Daya, Tendrik Jagaji Tinchi Kumatis of the Tumar Devish, and Delia, and Tomana, a Desola, and a Petite, and Nagoma in Jamiana Chancellor, Osiak Tinda. Ah, then a Jiaba. What a Tendrichi is, and also Nicola Tendrichi. Jadi jangan ini jangan terus. Tapi tato ceri sedih. Dan jadi syak segi nanda. Ayah nak kungkian jadi syak segi nanda. Oh, tak tiga kolos. Tahu na, ni jadi cik tu ke tengah tu kandar jis. Ngaku orang jin jambi yang la syantalu hebat cik tu ke tengah kandar jis. Na, ane ngaku orang syuk segi bi jinsen te. Sabah na jadi wujud cusul. Ma hebat. Ane topan gapa mebi. Kedengar ke ngaku yang te pasun coba dah debi jinsen je. Ngaku wang shuks, wang shuks seventy seven, ane pensun coba dah demba, pensun coba dah nzomba, arwa, ada dende pensun coba dah dembi jenis itu ngaku wang shuks ni, dende dekik jalan dekik tu, jam sedi la, dia dah buat la, mangkai dia la, dini hiju coba, lasu ba dende ke, nyubi ke xuan, tanci dah payung so jalui jenis itu nyambas, xuan sya desu la ngaku so coba ke zona bos ini, xuan desu dah jalui jenis itu dia la nyambas. Yang saya ada kahre ini sendiri, Sunya yang la cuci ke yang ting yangsu zopi ke yangs. Tini Sunya yang la cuci ke yang ting yangsu zopi ke yang dah diapa. Tini yang banyak sa, ane ngaku orang sih jambi yangs. Tapi dia tak betul lah, ane cecah jenis ni, ane gosong kipas cembir guni tela, ndu jenis kipas aja jenis betul. Samsal kipas te, ndu betul. Aya, tini ini tak kahre terjah. Yang ini lapar tu kipas jiran cembir ina. Kipi shawa sende, che ba dang, zue ba dang, zong ba sende. Dien di le, kipi shawa na san, che zi zong sende, ju zong rabo ji gangre yi se di le, ane, hirab deri, hirab deri, hirab la rang li ba. Dien di le, padu shungwi ki hirab de, kipa lan chun ba yi na, che zi zong sende, ane, ha ju zong rabo ji. Dien di le, gasi pa ba, di gasi la, ane, pe ju da zi bi ki, den ji, sun ji ba se ya ki, den ji nda, li bar ju zong ba la, ane, de la, Kangi barai itu jut kangi barai itu, ani thoba mimpi, ani dada la mumpi, macam cepat aja tu barai. Dini ini la, zonda je thoma la ciri itu, ani serap je lah, dini jadi nyambi yang dia la, ani syansa barai, syansa barai. Waktu syansa segi begi, jenis apa tu dini ciri, es, tenji zomba la, ji zonda waktu serap la rani barai es. Dini ini la, ni kasala serap je lah, jadi nyambi yang la, ani ni kasala macam kerde. Ani cepat jijik bayang, tidak langsung ani jaya dapat jijikan. Ayah, terus jadi, ani ngaku masih jambi yang la syantar los ya, tiada. Orang di kasih jambi yang la syantar los hebat latih kahre, sana. Latih latih yang kecik, sila syantar los, sana. Jambi yang la syantar los, jambi yang dia syantar sahaja yulus. Ani yang jambi yang dia la syak kahsi, sana. Ani gosip kibat cium gun dia la syantar wis, syantar jenis ar. Then the Tandal Ladin, any Ladin Chete, Nay, Yu, Dumba, Tenu, Sagasini, Nay, Niba List Java, Nay, Yuba Guchet, Nay, Dumba, Nigu. Then it tenu the second, Tengal and Yuba Nani, and Dickasla, Lata Khan and Yuz, and the Tatela, Kibatagian, Demo, Madawari. Tata, Jishaku Korshi. Tini, Lady Tango, no, somebody chilis and Annie, Chijiku Korshi. That Chiji Tela, Zavi Chani Yundala, Tikang Jiobari. Tinggal orang orang dan cuci esyan di ini jadi cuper jebas ya. Cik itu dua apa ini na cuci esyan cuper jebas. Cuper jebas ya tu, kodenya tu kahne raja jeris. Cuci esyan tu jadi kodenya tu kahne raja jeris. Ini lo, orang kang kong tu keru wibik, cedok habik siapa tambah. Ada nama gaya sini, orang gaya lasso pas, ini kong tu keru wibik siapa tambah desu je. Yenten lah, cedok habik yenten deh lah. Ani cincin zambu, cincin bogo guni, yang dia dah ngarusu ngapa juga,
아주시바 텐데그 깨차 텐데그 나 어때라 아니 쳐봐 줘봐 이거 딱 되지 이게 봐야나 아 체도 파비기 시부 담바 대수지 연된라 아 아니 나봐 줘봐 그 측대라 아 아니 취재서교 취재서교 텐데인들은 취재서야 안 돼 공도 해봐 나게 시당 그 샷대라 리지 샤다 나가 샤다 예지 샷 쓰여 봐 그나니 취재인데 쳐봐 줘봐 쟤는 나가 줘봐 봐 텐데는 나가 샷 나가 샷 오늘 다 취재서야들이 기운 기밭에 진짜 진짜지래 세디라 저 자가는 선 바인데나 땡지 좀비가스라 토머 아 되니 땡지란 집이고 고슨세니 니가 메모마도 놓아 시지 샤자 오는 니버때 방 대고세니 땡지 토머 좀비 고다 쓰며 가리스나 아니 시바 줘봐 샤그 휴지 휴지 되니 샤샤와 니까지 샤샤세요 때 자위 전에 나가샤 딱 나가샤 때 취지도 되니 되지 너무 차디요